0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

trucătare cu banii, să lovești în cap dușmanii. Dă cu teacuri de alea mari, să viseze numai bani.

0: Hai să vă povestească bunica, ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului. Da, mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță, să zică el. Ia Nicolae, hai!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-am trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat toți.

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant, piatra fericită.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare

0: Micule, scoală-te că am o vorbă cu tine!
1: Ce-ai nebună?
0: Îți place ce picioare albe am?
1: Păi ce are că-s frumoase tu?
0: Dar nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
1: Lasă-mă că am decosit!

0: În continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voi să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu, de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl
1: meu, de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

Timp pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.